saful xoram njung la saf ko jibi jaw bal kum bamañu boore ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray siti ma timbend da melat suka bengone jey jawdina mi mbam fa saful xoram njung la saf fara pend mañu boore ardo ci gade